me kare wo ina kene tu tu na te tu na te kuki te tu kutar bo ke kuki te tu tika ya kare rakhe wo ere aru wo ite te tar bo ke te tu tu kato me te api ya me niyo ke te api yanga tika te tu mana kono tu kato to eta tau koto ite tu tu na te tu e deira koto kato to e kite e ati kata te ture na te tu e tutu mani mkare e ata di pipiria e api mene no tatu kato to mkare ye tatu kato to ako te karanga mai e kare koto kete te tatau e reo mori to tatu e reo papa a te tai karuga ye koto kato to e te tatau aina orangu te ka muta kite ke tatu kato to ke muta kite koto te tai au pipiria te tatai e te tai au akono angare to me ko kiteo te te mana korno tato ubi ubi koto kirto bra yo koto e ate ye ture me te te tue kale te tane te we ne kati ka ko ye ke pili rao ki te nga yo kotai te karanga ni ra tu we o ti ai te karanga na tato te rumi te koto tu tato ti ye mana ko te tato ki mo na ai te kai ti ye mana ko e pai me ne kiroto I te wara takio te ye ni ao tarato we rau me ne No e mai tō rātou pakari, te kimene I te tiāporo te tai au rāganga, ke kore a Jesu e autu, ko autu a Jesu e te autaere. Te kanao mai nei koto katoto, ko autu, ko tu a Jesu me te mate mai. Ko te e tātane tātātou e te aronga e arune te api anga tarabake, ko tātane te ia, ko tōna inangaro ki te ia, Ota tai angera maata tei o runga I te rangi, te akamata anga mai tia ni iho. Tā te atuai anga mai tia ni iho. Ina ora roki ai iae, kia, kui e te maata ake. No te mea roki e, kua peke te taonga ia Jesu, hare ai iere karaka. Kai nga ora te pētu ki koto kato toi tia mana koe te utaek. Au laka koto ke wari ua koto I te aru ua I tā te tai au api ianga, e api ia mai ni koto kato toa. Engari ke koto I te karonga taro, ta paparo, rea ki tene ke koto kato to ingo te racho, ki ere koto ki roto I te pipiria. I roto I te pipiria te au taere, a karonga me teke me koto. Ke I roto I te au manako o te atua, no tato kato to I te ara. I roto I te pipiria, te I roto I te au te manako makare te tu o te tangata. Ke roto I te pipiria. E pera katoa te au taere, ki roto katoa I te pipiria, te au karere no tō tātou o rānga, mutukore. Ne. E roto katoa I te pipiria, ki roto I te au tūtu e te kakita I mai, no te kino, a te tangata, makare tā te tiaporo e ravene ki te ni au. E kainaro te kite ki tātou katoto. I roto I te pipiria, karongamete kamei koto. Te au tūtua pōro I rutu I te pipiria e o mea tapu kātou tō te rira. Nē, kare roko I ako I ki takataka I koe I te tai. Pe karanga mai te atu e akapera koe, e akapera arai koe. I ako e rabu arai tō ui nangaru makari, I ako e aru koe tā te tai ke. O te atu te e tūtua mai nei ki ako I ki ako. Karanga me te koto kātou tō. O te au irawa, aka piri te tai rawa, e au tūtua tika pōro tere naroto mai te tūtua nā te tūtua. E ko te au tūtua te tata, e te au tūtua kanatatau te tūtua takere te tata, e ni kiro te pipiria. E au tūtua tika kātou tō tere ra te utake, e te tauturi I a koe, e te tauturi I a tātou. Me kāre rauko I a koe, te kimeo te tatai tangata, e te tauturi I a koe, ki a marama koe, te tūtua nā te tūtua. Tani nume koto I paparoru, karoko I aku, tiki mea, no atu iti angai koe no maine koe ti tu atau. Karoko I aku, tiki mea, te tai au tangata, ki a tuku atu, ki a metu bata tatu, ki a koe, ki a arawe koe, I a ratu kato to. Makari ki a arawe koe te rira tangata, makari te rira mama, te kapa imo I te karere ki a koe, no roto moi te tutu, te kai a te atu. Iako e karongo I tate tangata. E ta tau, kaina oro te kiti ki koto kato to, kare te pakari o te tutu na te atu, oronga ki te tangata rawarai. Ko isi te atu e te tai au warongo ea, e wa atu tua nona. E ko isi katoa te tiaporo, te a, I te tai au a orumitua, e wa atu tua nona. I te piki ka anga ki tō te ieni au katoa e te ia, tera, tera e te ia. Karomete kume koto katoa. Wakakite tutua nā te atu, kia ko e kia ko.

0: Yes, Captain!
1: Lutu ya mai tau kita.
0: Hea, tetai!
1: Tiki ta ya mai tau kalele.
0: Hea, tetai! Amabrua!